0: Добар ден, почитувани слушатели, од студиото на Македонската радио програма 33.z, набранува должина 92.3 FM мегахерци. Јас сум Ицо Најдовски Перин, ќе ве водам низ денешната емисија, која ќе биде посветена по големиот дел од емисијата на светите Кирил и Методи, од кои произлезе глаголицата во 9. век, а потоа и кирилицата преку свети Климент Охридски. Именно ќе зборуваме повеќе околу овај настан, затоа што, како што знаете, во без страм и перде бугарските научници, политичари, новинари и така натаму се расфрлаа со информации дека тоа е првата бугарска азбука, дека свети Кирил и Методи биле бугари и така натаму. Мораме ние да ја браниме честа на минатото, честа на историјата, честа на оние кои го посветили животот за Македонија и македонскиот народ, но и по широко како што се светите браќа Кирил и Методија. Затоа, почитувани слушатели, останете со нас во наредните 55-6 минути. Најнапред ќе одиме со вестите од Република Македонија со Фиданка Танаскова, потоа со обштенијата и ќе продолжиме со програмата, она што кажав и пред малку.
1: Во Македонија на 24. мај се честуваше светото и трајно дело на браќата Кирил и Методи. Државниот врв, партија од власта и од опозицијата, институции и други во републикава, упатија чести

0: Честитки за денот на рамно апостолите Кирил и Методи. Пресвателката Гордана Силјановска-Давкова порача дека нивното благословено и благородно дело и денес има обеденувачка мојк и се смета за заедничко историско и цивилизацијско наследство. Во Охрид, во катедралниот храм Света Софија, се одржа свечена академија, наречена од Слово до Вечност, на која се обрати преседателот на владата Христијан Мицкоски. Тој порача дека делото на Кирил и Методи е темел на цивилизацијската идеја за јазик, образование и слобода. Народ кој не ја познава својата писменост, лесно станува туѓинец во собствената историја. Мицкоски нагласи, оти ако се држиме цврсто и обединето во својата земја, ние ќе останеме цврст беден пред кој да е. Македонија се соочува со многу неправди и блокади на европскиот пат и премиерот не можел да ги разбере оние домашни политичари, кои делуваат како специјален пратеник на премиерот комшиска земја. Мицкоски се осврна и на незадоволството во јавноста од бавната правда, велеки дека таа мора да стаса до оние кои што мислат дека се недопирливи, а трпението за борбата против корупцијата е при крај и пардон нема за никого. Истакна во обраќањето во катедралниот храм Света Софија во Охрид премиерот. А во претходните дни државно-црковна делегација беше во посета на Ватикан и Рим по повод традиционалната манифестација Македонија во чест на Свети Кирил и Методи. Делегацијата имаше аудиенција кај римокатоличкиот поглавар Лав 14 и средба со државниот секретар на Светата столица Паролин. Делегацијата, предводена од преседателот на Собранието Африм Гаши, му упати честитка на папата по повод годишнината од неговиот избор и беа повторени историските и духовните врски Македонија-Ватикан, изградени врз наследството на светите Кирил и Методи. Во базиликата Сан Клементе во Рим се одржа молебен на македонски јазик на гробот на свети Кирил. Со молебено чино начествуваше неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, заедно со митрополитите на Европската и на Деварско-Кичевската епархија, Пимен и Георги. Македонската делегација ја посети и папската базилика Санта Марија Маджоре, каде беше положен венец на спомен плочата, напишана на македонски јазик, а поставена во 2015 година. Инаку светите браќа Кирил и Методи се родени близу Солун од мајка Марија и татко Лев, биле вбројени меѓу најучените во цела Византија. Ја создале првата словенска азбука глаголицата и за првите преводи на светото писмо и на книгите, Кирил го искористил јазикот на македонците од Солун и околината. Продолжуваме со вестите. Во Охрид денес македонскиот премиер Христијан Мицкоски ќе му биде домакин на хрватскиот премиер Андреј Пленковиќ. По средбата и разговорите предвидена е заедничка пресконференција и подпишување на договор за стратешка соработка меѓу Македонија и Хрватска. Нобеловци ја цитираат пресателката на државава Гордана Силјановска-Давкова за теми од образованието и вештачката интелигенција, така што на самитот на Светската асоциација на лауреати, кој е еден од најпрестижните меѓународни собери на нобеловци, на научници и добитници на најзначајни светски признанија, централна тема е односот меѓу човечката и вештачката интелигенција, па во нивната објава пренесуваат делови одговорот на Силјановска на светскиот самит на влади во Дубаи. Има одзив предлогот даден од германскиот канцелар Фридрих Мерц, а упатен до лидерите на Европската Унија и се однесува на земите од Западниот Балкан и Република Македонија. Канцеларот предлага нова стратегија за да се забрза проширувањето на Европската Унија, така што постепена би била интеграцијата и да добијат привилегиран пристап западно-балканските земји до клучните европски механизми како што се внатрешниот пазар, учеството на седници на Европската комисија, на Европскиот парламент и така натаму. Новиот унгарски премиер Петер Маѓар порача Европската Унија прво да го прими Западниот Балкан пред Украина, заради Унијата да го зачува авторитетот во регионот, бидејќи државите од Западниот Балкан и Република Македонија долго време се подготвуваа за членство. Тие многу жртвувале, Прифатиле бројни обврски и со години чекаат наветеното членство во Унијата, вели Маѓар. Поранешниот германски министер Михаел Рот напиша дека е глупаво и неодговорно попречувањето на патот на Македонија кон Европската Унија од страна на Бугарија, па тоа мора да престане. Утија ослабнува Европската Унија и им користи на туѓи земји. Новата влада на Бугарија треба да се засрами, порача германецот Рот. Следи блокот информации на повеќе теми. Осомничениот во шпионската афера во кабинетот на пресетелката на Републикава Гордана Силјановска-Давкова е пензиониран армиски специјалец, припадник на единицата Волци. Тој е компјутерски техничар и работел во кабинетите и на поранешните преседатели Ѓорге Иванов и Стево Пендаровски. А од СДСМ рекао од и власта се плашела од враќањето на поранешниот премиер Никола Груевски, па затоа одолговлекувала со барањето за негова екстрадиција овде во Македонија. Од Министерството за правда предходно соопштија дека се работело на комплетирање на документацијата за да се обезбедела целосна и точна правна процедура. А случај со бившиот вице-премиер Артан Груби, кој откако се обелоденија негови злоупотреби избега во странство, ама по 14 месеци се врати во земјава и е во домашен притвор. Од партијата Вреди на македонските албанци кои се е дел од власта прашуваат дали и кој го одолговлекува случајот Артан Груби, случај кој не би смел да заврши во фиока, бидејќи тоа не е обичен предмет, туку е едно од најтешките досија на тогашната партија во власта ДУИ, каде што политиката, бизнисот, лотаријата и моќта биле измешани за приватни интереси. Например, Артан Груби заедно со исто така бегалецот Перпарин Байрами се сомнича за злоупотреби во вредност од 8 милиони евра во државната лотарија. Се вели оти во овој случај не може да се заобиколи ниту името на Ислам Абази, човекот кој ја потврди контравезната одлука за скандал со мазутот во термоцентралата Неготино, тежок 167 милиони евра. Две значајни меѓународни културни настани се одржуваат во Битола. На меѓународниот фестивал по пијано учествуваат и млади таленти и врвни уметници од 12 држави. Пијано фестивалот е еден од најзначајните и најпрепознатливи меѓународни надпревари во регионот. Во Битола Бабам Битола е и 45-тиот мал битолски Монмартр, посветен на детското ликовно творештво, и година во учествуваат 18 групи од 15 земји. На конкурсот за светската детска ликовна изложба Битола 2026 пристигнале дури 85.000 детски цртежи од 85 држави. Во Прилепи Долнени беше 52-тиот поред фестивал на народни инструменти и песни Пеце Атанасовски, фестивал кој е докажан афирматор на изворната македонска песна и на народните инструменти. Имаше 250 учесници од 5 до 85 години и то од сите краеви на Македонија, како и гостеостранство. Двете фестивалски вечери се одржаа на Камената бина во Прилепи на амфитеатарот Рудина во Долнени под мотото «Зборот на Блаже Конески, гајдата на Пеце Атанасовски». Главната награда, наречена гајдата на Пеце, ја освои Дејан Лазаров од селото Ризари Кочанско, додека гран-при наградата годинава ја понесе фолклорниот ансамбл Седенка од Скопје. Земјотресојачина од 3,5 степени според Европската макросеизмичка скала го стресе Скопје во саботата попладне. Епицентарот бил на 21 километар источно од главниот град, а на длабочина од 5 километри. Двајца арамии украле сев со пари во Скопје, ама полицијата бргу ги фатила и парите на фирмата и ги вратила. Во автобус од Германија кон Македонија, полицијата открила 35.000 непријавени евра кај патникот Теор Цететовско. Во Морнишавата со обраќања несреќа во близина на Скопје загинаа 4 лица, 51-годишниот Тристе Велковски, познат оперски пејач, неговиот син Адам и уште две други момчиња, сите на 20 години. Несреќата се случила кога камионот управуван од 76-годишен државјанин на Косово ја скршил оградата, преминал на другата страна и директно удрил во автомобилот. Настрадале сите во колата, која е целосно изгорена. А оттамо од Мелбурн, веќе со години како познатата организација АХАМ, Навреме и сигурно ги доставува до вашите роднини и пријатели во Република Македонија, пакетите кои вие им ги испраќате на најсвоите. Пратките од цела Австралија само преко АХАМ најсигурно стасуваат овде во Стариот крај, бидејќи е тоа позната организација која има долга традиција и квалитетно успешно работење. За добриот глас на АХАМ посебна е заслугата на председателот Илија Јошевски Мечето. Тој е непрестајно активен. Па вие секогаш кога сакате да испратите пакети во Републикава, побарајте го председателот Илија Јошевски Мечето. Телефонот е 0418-396-256. Уште неколку информации. Познатиот фолкфест во Ландово денес и утре се одржува и тоа вечерва на площадот во градот со изведба на најголемите валандовски хитови, а утре вечер е во салата на Домот на културата, каде што ќе бидат исполнети 20 нови песни. Блага Петреска, доајен на македонската народна песна, е добитничка на наградата за животно дело 2026, што ја доделува фолкфест во Ландово, на чија фестивалска сцена прилепчанката Петреска има изведено доста песни кои стана и хитови. Винаријата Тиквеш од Кавадарци продолжува со успесите на меѓународната винска сцена. Во Лондон, на еден од највлијателните и најценети надпревари во светот, македонското вино Бабуна беше меѓу највисоко оценетите и доби златен медал за црвеното вино. Тоа ја потврдува и овој пат посветеността на Тиквеш за создавање вина со врвен и препознатлив квалитет. И на крајот за времето. Овие дена имаме летни температури кои на низа места се и до 30-тина, некаде и повеќе степени. Значи во овие поприлично топли дни, понекаде во попладневните сати можни се дош, ветар и грмежи. Метеоролозите велат од и пред и околу викендот ке имало мало заладување и промена на временските прилики. Еве тоа беше изборот на информациите за денешново радио јавување од овде од наша Македонија. На сите вас, драги слушатели и пријатели, ценети брајке и сестри, почитувани мои македонци, драг колега уредниче и водител докторицо Најдовски Перин, ви посакувам да имате убав ден, да имате среќен ден, да сте ми здрави, живи и весели, каде и да сте, со кого и да сте.
1: Неактуелните вести со Фиданка Танаскова продолжуваме со сообщенијата од Македонската заедница.
2: Друштвото Димче Могилчето организира бал Свети Никола и Константин и Елена на 30. мај 2026 година во 18 часот во Нерет Ресепшенс. За карти јавете се кај Богослав Колтовски на телефон 0413-258-276 за западните предградија на Мелбурн и Томче Стојановски на 0408-590-478 за северните предградија. Селското друштво Беранци, социјален клуб, ги повикува сите беранчани, роднини и пријатели за заедно да ја прославиме традиционалната селска слава Свети Јован Крстител и Ванден. Во сабота на 4. јули 2026 година во 6 часот во Ферраро Ресепшенс. Ви ветуваме одлична забава со популярната музичка група Медена. Сите сте добредојдени, а телефоните за контакт се кај Киро Петровски 0422-319-069, Лазо Толевски 0408-288-518, Димче Димовски 0438-314-295, Димче Марковски 0423-437-310.

0: Охридското социјално друштво Свети Наум Охридски од Мелбурн го организира традиционалниот 43. Годишен бал по повод патрониот празник Свети Наум. Свети Наум Охридски ги поканува сите доселеници од Охрид и Охридско и нивните пријатели. Балот ќе се одржи на 27. јуни во The Grand Receptions, кој се наоѓа на 6/8 Helm Court во Епинг, со почеток во 6:30 часот. Задолжени за забавата, добропознатата група Медена, секогаш спремни за македонска песна од срце и душа. Цената на картите за возрастни ќе биде $100, а за деца до 12 години $60. За карти и повеќе информации може да се јавите кај Дончо на 0434067570, кај Мишко на 0426507570, кај Горан на 0410444532 и кај Васко на 0412625781.
1: Тоа беа и сообщенијата, почитувани слушатели, од Македонската заедница. Иако имате потреба за сообщенија преку Македонската радио програма, можете слободно да го направите тоа, да испратите сообщенија во радиостаницата или пак да ме контактирате мене или Васко Ангеловски, пак ние ќе ви помогнеме со сообщенијата. Инаку сакам да напоменам дека членството наше од 120 членови падна тоа дури на 20 души. Многу малку е или за никаде е, почитувани слушатели. Јас ќе ве замолам да си ги обновите вашите членарини. За пензионери е $11 годишно, а пак за луѓе вработени е $16. Македонската програма е многу важна и треба да ја одгледуваме.

Добро, почитувани слушатели, тоа беше една песна убава од Игор Андреевски за нас печалбарите, кои повеќе не сме печалбари, туку останавме да живееме во туѓина. Продолжуваме со нашата радиопрограма и малку сум во размислување дали да зборувам јас или да пуштам по-способни од мене. Премиерот Христијан Мицковски имаше говор во Охрид по повод светите Кирил и Методија. Исто така многу е интересен и Клетников, еден од македонските писатели, кој многу добро ја познава македонската историја. И тој имаше мощне убаво интервју за некоја српска телевизија, а пак имаше и митрополитот Петар интервју на Зоран Заев, телевизијата Слободен печат, каде што Пуздер не направе уште еднаш и црква, и владици, ги нарече Сдруженије на злосторници, на арами, па овде. Сполајму на Господ, не ме спомна мене со име и презиме, меѓутоа знам на едно место дека зборуваше за мене, заради тој настан, бидејќи јас бев таму на настанот со уште еден наш активист, го кажуваше и тоа. Меѓутоа, она што го изблува митрополитот Петар против Македонската православна црква, против владиците, незините архиереи, како се здружувале, како не почитувале канони, како и плюс кажуваше дека овде имотите во Австралија се на приватни лица, а пак од друга страна го бара она што ние тврдевме 1995 година, дека нема приватни имоти на Македонската православна црква овде. Сите се тие на македонската заедница овде во Австралија, регистрирани спрема законите на Австралија. Е, сега, почитувани слушатели, тој сака да го спроведи, да го канализира тоа што го кажувавме ние 1995 година, и оние имоти кои се на негово лично име, Петар Каревски, кои се на негово лично име, сака да ги стави под трастис, со тоа што ќе останат за веков, веков амин, за секогаш на името на владиката Петар. И уште една забелешка имав, не сакам многу да се расправам, поминаа години, меѓутоа тој го чеша тоа и не може да се ослободи од злосторствата што ги направи овде во Австралија, во Шведска, во Америка и на други места, од секаде е бркан. Што сакав да кажам, да спомна дека ние сме го избркале митрополитот Тимотеј 1994 година и под наш притисок заминал, си дал неотповиклива оставка. Лага. Чиста лага, невидена лага. Тој, почитувани слушатели, јас сум сведок на македонските радиопрограми, тајно се јавуваше да им дава инструкции. Не ги именувам, меѓутоа и ако има потреба, ќе ги именувам кои се лицата, им даваше инструкции како да го избркаат Тимотеј. Тие инструкции започнаа 1991 година, 1991 година. Се сеќавам како денес имавме епархиско собрание во Сиднеј. Јас бев тогаш заменик председател на Свети Илија, Свети Пророк Илија од Фуцкрај. И уште тогаш започнаа да идат пораките од владиката Петар преку
комисијата за верски заедници и самиот тој се јавуваше и се бракаше Тимотеј 91, 92, 93, 94, 4 години и на неколку места го зачекаа да го тепаат, оние со мускулите по наредба на митрополитот Петар и човекот не беше карактер на Петар, стана си замина од овде. И нормално дека дојде митрополитот Петар, но како дојде, тоа е голема приказна, повторно ќе треба да го изгубам времето за него, но немам намера. И сакам да ви кажам, да испратам порака дека се уште човекот не може да спија, во него живее ѓаволот, во него живее сатаната. Еве сега води една силна пропаганда против, односно овде во Австралија, тој замина од тука, меѓутоа не е заминат. Спрема законските правила, спрема на австралиските закони правилата, не е тој заминат. Останате уште да владее од таму. И сега ја брка таа политика дека не чинил Пимен, не чинел Наум, не чинел Петко, не чинел Трајко, се собирале, па се здружувале, па ги примале расчинети свештеници. Па кои свештеници се расчинети во МПЦ, освен неговите свештеници? Петар, што расчинува, е единствениот митрополит во Македонската православна црква. Инаку митрополитите не расчинуваат свештеници, туку ги преместуваат за казна, например, од некоја убава црква каде што се прават финансиски средства повеќе, ги праќаат насело, ги праќаат подалеку во, еве, во Австралија, да речеме, ги праќаат подалеку или ги тргаат од местата каде што служат. Повторно ќе речам, почитувани слушатели, не знам, не можам да му се начудам на неговиот карактер. Хајде да го слушниме премиерот Мицковски, што кажа по повод светите браќа Кирил и Методија во Охрид.

0: почитувани представници на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, почитуван епископ Хераклијски, господин Климент, почитуван председател на Македонската академија на науките и уметностите, почитувани пријатели, дами и господа. Постојат народи кои својата историја ја паметат преку војни. Постојат цивилизации кои својата големина ја мерат преку освоени територии, богатства и империјална моќ. Но постојат и народи кои обстојуваат преку словото, преку книгата, преку образованието и преку духовноста. И народи кои го имаат испреплетено патот на духовната и културната ренесанса со жесток револуционерен непокор. Таквите народи не исчезнуваат лесно. Денес, одбележувајќи го делото на светите браќа Кирил и Методи, ние не зборуваме само за двајца просветители од 9-тиот век. Зборуваме за темелот на една цивилизацијска идеја дека човекот е вистински слободен само тогаш кога има право да мисли, да учи, да создава и да говори на свој јазик. Затоа овој голем ден го одбележуваме преку пораката од слово до вечност, која носи длабока смисла. Затоа што словото не е само напишан знак, словото е паметење, словото е идентитет, словото е духовен дом на еден народ. Кога Константин Филозоф Свети Кирил ја создавал глаголицата, заедно со својот брат Методи ја ширил просветителската мисија меѓу словените, тие не создавале само писма, тие создавале можност цели народи да станат рамноправен дел од духовната и културна историја на Европа. Во едно време кога знањето било привилегија на малкумина, тие испратиле порака која и денес е современа и денес е моќна. Дека секој народ има право на образование, на култура и на духовен израз на свој јазик. Токму затоа нивното дело е поголемо од историски настан. Тоа е победа на светлината над темнината, победа на знаењето над покорувањето. Народ што не ја познава својата писменост и култура, лесно станува туѓ во собствената историја. Ова не е само историска поука, ова е и современо предупредување. Живееме во време на огромен технолошки напредок. Светот се менува со невидена брзина. Вештачката интелигенција, дигиталните технологии и глобалните процеси отвараат нови хоризонти, но истовремено носат и опасност од површност, од духовно осиромашување и од губење на суштината. Денес, повеќе од кога било, ни е потребно образование кое нема да создава само луѓе со дипломи, туку луѓе со вредности, карактер и критичка мисла. Затоа што вистинското образование не е акумулација на информации, тоа е способност човекот да разликува вистина од манипулација, знаење од бучева, вредност од привид. Образованието е најмоќното оружје со кое можете да го промените светот. Јас би додал, образованието е и најсилниот штит со кој еден народ ја брани својата иднина. Држава може да изгради патишта, мостови и фабрики, но ако не создава образовани генерации, таа гради, за жал, без темели. Светите Кирил и Методи тоа го разбирале пред повеќе од 11 века. Тие знаеле дека народот не се издигнува само со политичка моќ, туку пред се со духовна зрелост и со просвета. Затоа нивната мисија не била мисија на доминација, туку мисија на просветлување. И токму тука лежи нивната безвременска големина. Тие не ги учеле луѓето само да читаат, тие ги учеле да станат свесни за собственото достоинство. А достоинството започнува тогаш кога човекот ќе научи да мисли со својата глава, да носи своји одлуки и да се бори за своите собствени ставови. Секој народ има своји револуции, постанија и борби. А нашиот е дел од тој мозаик на бурна и славна историја. Нашата културна револуција, нашето прогледување кон светот и нашето говорење почнува токму од светите Кирил и Методи. Потоа тоа создаде низа, надополнувана од најдобрите чувари на нашиот збор, писменост и духовна големина, од нивните ученици Наум, Климент, Сава, Гораст и Ангелари. Дрвото на писменоста беше правилно засадено, а корените премногу длабоки. И одговорот на прашањето чии се светите Кирил и Методи треба да се бара токму во реалниот факт дека нивното дело ги надминува нашите граници. И тие му припаѓаат на светот, а нивното дело е паметник за тоа како еден народ се воздигнал и ги создал своите најголеми светилишта низ борба, наука и слово. Во сите наши битки, најсветлиот чувар на нашите дела била и останува нашата црква, мајка на сите наши борби и битки. Од славната Охридска архиепископија до Македонската православна црква. Тој континуитет овозможува да кажеме дека црквата е дел од нашиот идентитет, затоа што татковината обстојувала и се чувала низ црквите, низ работата на незиното свештенство. Така што многу е исправно да заклучиме дека столетната, милениумската историја почива врз фундаментите кои ги славиме токму денес. Драги пријатели, колку и да не одвлекуваат дневните теми, важно е да се посветиме на некој од нив. Колку и да има политика и задни интереси во наметнувањето на темата со употреба на јазиците при полагање на правосудниот испит, јас сум подготвен и на извесен начин ми е драго што конечно можеме да разговараме за образование, но разговорите мора да се постават низ правилната призма. Јас сум заинтересиран и подготвен да помогнам во секој процес кој ќе значи подобро и посилно образование. Сметам дека вратата на можности, излезот и спасот на секој поединец, како што веќе напоменав, е токму силното образование. Тоа не прави посилни, тоа може да ја изгради нашата иднина. Единствената шанса за успех е учењето, посветеноста и отварањето на нови перспективи. И немам никаква задршка да се разговара на темите кои што денеска се актуелни. И секоја заедница да го има правото да напредува и да го употребува својот јазик. Се додека се разбира тоа е во рамките на уставот, законите и се додека се почитува нашиот идентитетски белег, македонскиот јазик. Затоа многу брзо ќе дојдеме до решение кое треба сите да го поддржиме и кое ќе одскокнува над поединечните партиски и можеби политички интереси и тенденции да заглавиме во уште една националистичка замка. А историјата не учи дека таквите замки се најдобриот метод на оние кои имаат криминогени или поинакви лични интереси и кои редовно се кријат за ваквите теми, кои се покривка на вистинските намери да се злоупотребува со животот и да се создаваат пречки. Секој народ има право на образование. И мене ќе ми имате партнер не само во тоа образованието да биде посилно и подостапно, туку и да говориме за квалитетот на универзитетите, квалитетот на факултетите, при што еден народ нема добивка ако тие се само бројка, туку вистинската добивка е тие да бидат квалитетни. Затоа што ќе повторам, најсилното оружје против сиромаштијата и најсигурната шанса за успех е токму образованието. И ова е порака до сите млади луѓе. Борете се. Заедно да се бориме за иднината која ние ја создаваме, која не е ништо друго, освен чекори што мораме да ги направиме денес. Почитувани пријатели, сакам да се осврнам и на уште една важна тема. Тоа е борбата против корупцијата и постигнувањето правда. Го разбирам нездоволството и негодувањето кај луѓето кои се повеќе губат трпение од испораката на правдата. Морам да признам дека јас не сум до крај задоволен и сметам дека може многу, многу подобро и со многу побрзи резултати. Немојте да мисли кој било од вас дека не ги слушам оние крици на луѓето кои се смеат на правдата, кои мислат за себе дека се непобедливи и дека ја измамиле правдата. Денес тие се нагласните критичари на власта.
1: Почитувани слушатели, го слушнавте премиерот Христијан Мицковски со неговата порака околу светите Климент и Охридски, и Наум Охридски, односно светите Кирил и Методија од Солун, за нивната мисија во 9-тиот век и описменувањето на народите на северо од Македонија. Е сега тоа тргнало како што тргнало. Бугарите во тоа време, знаете дека биле дојденци на Балканскиот полуостров и односно Македонскиот полуостров, биле дојдени од некаде од азијатските предели, неписмени, диви племиња, верувале во богот Тангра, но меѓутоа еве денес се многу осоколени дека светите Кирил и Методија биле бугари. И единствени се тие од словенските народи, односно народите кои имаат слични јазици, македонскиот народ, бугарскиот, српскиот, црногорскиот, хрватскиот, па словенскиот, нагоре да одам, рускиот, украинскиот, полска, чешка, словачка и така натаму. Но да се запрашаат самите бугари и нивните научници, оваа пропаганда што ја прават, силна пропаганда прават, почитувани слушатели, на македонската радиопрограма Triple Z од Мелбурн и Викторија. Силна пропаганда, политичка пропаганда, потоа медиумска пропаганда, и тука се вклучени лингвистите бугарски, како и платеници од странство, на кои им плаќаат пари за да даваат изјави дека тоа е, дека светите Кирил и Методија биле бугари. За да ја разбереме суштината на словенската писменост или македонската писменост, како сакате, теа потекнува од Солун или од Македонија, од селата, три села Сухо и не ми текнува се другите како се викаат. Нивните најстари примерни извори од градот Солун, како што реков, во 9-тиот век. Како што сведочат нивните најстари примарни извори, спрема панонските легенди и пространите житија на Кирил и Методија, светите браќа се родени во Солун, во семејство на високиот византиски воен функционер Лав и неговата сопруга Марија. Официјалната бугарска историографија со децении прави очајнички обиди, како што реков, да им припише некаков бугарски етнички корен, повикувајќи се на подоцнежни доцно средновековни преписи. Но што вели вистинската наука? Во 9-тиот век Солун е втор по важност град на Византиската империја или пак Источното Римско царство. И целосно е Солун обкружен со македонци, односно во тоа време биле сите Словени. Во тогашните држави извори, државни извори, според византиските хроники на Теофан, исповедник и Георги Амартол, овие Словени на Балканот се заведени под прецизниот термин склавини. Тоа биле конкретните имиња на струмјаните, драговитите, ринхините, сагудитите и така натаму. Овие територии во официалните византиски акти се дефинираат под етнографскиот поим Македонија. Етнографски поим. Пазете, почитувани. Бугарите, грците велат дека Македонија е само регион, географски. Но, меѓутоа, Македонија е етнографски регион, односно пространство, земја, каде што живеат македонците. Според тоа, од аспект на средновековната терминологија, македонските склавини се директните предци на денешните македонци, а нивниот локален говор бил живата основа на она што денес го проучуваме како македонски јазик. Дополнително, спрема пространото житие на Свети Методиј, глава 5, запишан е клучниот цитат на византискиот император Михаил III, кој им се обраќа на браќата пред нивното испраќање. Вие сте солуњани, од Солун, сите солуњани, чисто словенски зборуваат, што значи зборуваат македонски, а не бугарски. Овај византиски запис е крунски доказ. Императорот во Константинопол или Цариград не вели дека тие зборуваат бугарски. Тој јасно укажува, почитувани, на фактот дека тие израснале во средина каде што локалниот говор на жителите, односно на тогашните македонци, им бил целосно мајчин и природен на светите Кирил и Методија. Вториот важен столб во нивната биографија е нивното врвно образование и државна служба. Свети Кирил се школувал во престижната Магна Урска школа во Константинопол, највисоката академска институција на тогашниот свет. Но погледнете ја кариерата на неговиот брат Методи. Пред воопшто да замине во манастир, Методи како висок византиски воен функционер поминал цели 10 години како управител на една славинија од околу 843 година до 853 година на 9 век. Спрема житието на светите, на свети Методи, императорот му ја поверил оваа кнежевина за да го научи словенскиот јазик во пракса. Така пишува. Истражувачите се согласни дека таа автономна словенска област се наоѓала токму во струмичко-брегалничкиот регион во Македонија, етничка Македонија. Ова значи дека Методи не учел словенски јазик од многу книги, туку 10 години практично управувал, живеел и зборувал со предците на денешните македонци. Околу 853 година, по политичките преверијања во Константинопол, Методи ја напушта државната служба и заминува во манастирот Голихон на планината Олимп во Мала Азија. Пазете, во Мала Азија, кој се наоѓа во денешна Турција. Набрзо таму му се придружува и неговиот брат Кирил. Клучно да нагласиме, според сочуваните манастирски записи, во тишина и изолација на малоазискиот Олимп, светите браќа работеле на кодификацијата на првата словенска азбука, односно со име глаголицата. Тие таму ги преведувале првите богослужбени текстови врз основа на солунскиот говор, односно на македонскиот јазик. Академската анализа на нивните мисии дополнително го демантира бугарскиот монопол. Историските извори јасно покажуваат дека светите браќа биле испраќани на сараценската, хазарската и на крајот на големата моравска мисија во 863 година во Централна Европа по барање на кнезот на Моравија Ростислав. Ниту една нивна мисија не била насочена кон тогашното прво бугарско царство. во 867 година, во 4 години поминати во Моравија, светите браќа се наоѓаат на пат за Рим. Тие престојуваат во Венеција, каде се спрема пространото житие на свети Кирил, глава 16-та. Тој ги поразува така наречените тогашни три светски јазици, оние кои тврделе дека на Бога му се служи само на латински, грчки и еврејски. Со тоа го одобранил правото на словените и македонците, односно македонците и словените, да имаат свој писмен јазик. Но тука мора да ја разоткриеме големата историска измама организирана тогашното источно франкско кралство Франција, односно од Германија, германското римокатоличко свештенство видело закана за своите геополитички интереси во словенските книги напишани на кодифициран македонски јазик. Спрема сочуваните судски акти од Црковниот собор во Регенсбург 870 година, германските бискупи организирале заговор, ги прогласиле светите браќа за еретици, а германскиот суд брутално го уапсил свети Методи и го држел во затвор во Баварија цели 2,5 години. На крајот, по смртта на Методи во 885 година, словенските книги биле запалени, а учениците како Климент, Наум и Ангелари биле измачувани и протерани. Имено, оваа германска агресија е причината зошто учениците морале да побегнат и да го префрлат центарот на писменоста на територијата на Македонија, односно во Кутмичевица, во Охрид. Сега доаѓаме до клучниот аргумент како и зошто Бугарија врши агресивен монопол врз ова наследство, како што објавуваме на социјалните мрежи и зборувам овде на македонската радиопрограма, за да ги едуцираме нашите слушатели, односно да знаат, да ги информираме пред покрстувањето кое се случува во 864 година под притисок на Византија. Бугарската држава била длабоко паганска, со владајачка елита која имала прабугарски туркиско-номадски корени. Најексплицитен доказ за ова е познатиот чаталарски се вика надпис на канот Омуртак од околу 822 година, врежан на камена плоча со грчки букви. За да спречиме какви било лаички интерпретации, обиди за релатизација, преводот на овој надпис, што го имам, тука е официјално откриен од рускиот истражувач Феодоров 1905 година. Прв пат објавен во светски познатиот руски физантолог професор Феодор Успенски, а подоцна детално потврден и преведен од столбовите на самата бугарска наука професорот Васил Златарски и најголемиот бугарски академик за прабугарските надписи професор доктор Веселин Бешлевиев, неговото капитално дело Првобугарските надписи. Во овој надпис Омуртак со гордост запишал дека ја премести својата војска против грците и словените. Епитус грикус ќе славус, така пишува на тој камен, владејачи над многуте бугари и подчинувајќи ги своите непријатели. На крајот датумот е запишан по бугарски пагански календар како Шегор Елем, година на волот. Овој автентичен камен надпис, почитувани слушатели, целосно е урива бугарската пропаганда, бидејќи докажува дека во времето на Кирил и Методи терминот бугарин и терминот словен биле два спротиставени и завојувани поими. Бугарските ханови ги сметале словените, односно македонците, за надворешни непријатели. Под поимот бугарски јазик, вулгаристи, во 822 година се подразбирал турскиот, алтајскиот, номадскиот јазик, кој немал никаква допирна точка со словенскиот говор, односно со македонскиот, како тогаш Кирил и Методи создале бугарска азбука, да се прашаме. Кога во тоа време бугарските владетели војувале против словените, против Византија. Исто така, Тоа е класичен историски фалсификат, почитувани слушатели. Честопати бугарската пропаганда се обидува да прикаже дека Бугарија им дала легитимитет на светите браќа. Ајде да го поставиме клучното црковно прашање. Кој ги хиротониса ракоположи светите Кирил и Методи и нивните ученици? Дали тоа беше Бугарија? Ниту случајно. Историјата јасно бележи светите Кирил и Методи беа ракоположени во Цариград од страна на Вселенската патриаршија. Свети Методи беше хиротонисан за архиепископ лично од римскиот папа Адриан II во 870-та година, а нивните најголеми ученици, свети Климент Охридски, Наум и Ангелари, беа ракоположени во Рим од страна на римскиот бископ Формуза Гаудерик. Според записите,
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
3: The following is the Greek Cypriot program.
4: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 94151922. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwell Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.